0: kan me ne me brɛ
1: awurade boso me kan me ne me brɛ
0: na yɛ madumo
1: ayɛ
0: yɛ adumo

Mensuro Mensuro Mensuro Oni Ewurade na mo a Mensuro Oyogwanjo pa oni mini wan Etuni na mo a Mensuro Ni din ni ne nyuma se Ani sane nyuma eye nwanwa Frano El Shaddai Ye wonani ye wade nyina You any chest yanko pono no. Sini a buffo Elohinu Elohika. Onuni yanko pon. Enti unina mua mensru Yehova Shama. Emmanuel oni yen woho. Tikedu yen katabuo. Adona ni evrate. Onuni tuminina evra. Nunye na sumjue hene Jehova Rofeka Mantam piano mayarisa Jehova Rohim Kwanjofu pao nimini mwae

mensuro sɛ woni ewurade na mo a mensuro de ufam ni ato de ekoso ni ewohunu bi ni yaka amawate mensuro ifi so nyankopon no oyate asifo nyankopon onyankopon no ono no sha ejina na woka ebam onyankopon no onye ni panu odi atro ana onipa ba ne wonu ne ho odi obeka onye onyankopon no ontumi mpa ne ho achi ifi so yo no kwafo etun na mo mensuro mensuro mensuro oni erwade na mo a mensuro aye asempa fm 94.7 otini ni mpaiba imodin ene wasugusu a utie yi nyankopon agya nyankopon oba nyankopon gonkron eka me ho de nsɛnkyerɛne amonwade atumidie ne ahodwiridie ɛhyɛ n'asɛm den yɛsɔre awurade yɛhyirɛ awurade yɛma awurade so yɛtuntum awurade wei ɛne yɛn nnwom afe ne bosome ɛne daa awurade ne yɛn gyefo yesu ne yɛn gyefo ma wo ne so no ato nnwom yi biaberɛ a woda awurade ase woda awurade ase sɛ wɔhwɛ wo so ɔbɔ ho ban woda awurade ase sɛ wɔde woaka kra teasefoɔ ho woda awurade ase sɛ tɛkyerɛma da bɔtwe mu na mogya ɛdu mu afu sane woda awurade ase sɛ awurade agye wɔ firi ofidisomfoɔ afidie mɔ woda awurade ase sɛ boa ma w'anim angu ase wɔ w'atamfoɔ anim

0: asase enye wɔn deɛ so. Amen.
1: Amen.
0: Ti obi no obi abrɛ wɔ adwuma bi ma. Adwuma ne tim ba. Fɛn no ho sɛ ɔwɔ abusuafo wɔ kurase. Ɔkɔtase wɔ sɛ ne ɔne ne brɛ yɛ no. Ɔno de ɔma n'agye adwuma na enye ye. Because ɔma yɛ ne hɔhɔ wɔ so so mu. Ɔma yɛ na koa wɔ so so mu. Ɔse ɔmbɛ brɛ wɔ asase so. Tɔno de yɛ yɛ di ma.

0: Sempa FM.
1: Kosubon pa ye. Jesus. Wo ya shet ma sey ya mana bo. Me do be sabe so mbi na sey.